0: شکریہ تو ادا کر جاؤ.
1: آپ چونے فون ہندوستانی رادیو پر, جو لوگ چون کے میٹر پر, آپ کا ہردی سے سواگت ہے. اور چلیے کارکرم جاری ہے, اور چلیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہاں سے یہ گیت. کیا خیال ہے, ہم نے پلیئر میں رکھ تو دیے ہیں انورادھا پوڈوال کا یہ گیت ہے, فلم پریم گیت میں سے نکال رہے ہیں, لیکن بہت دن ہوئے ہم نے بھی نہیں سنے ہیں, اور ٹائٹل پڑھ کر مجھے بھی نہیں یاد آ رہا ہے یہ کون سا گیت ہے. دیکھ لو, آواز دے کر چلو سنتے ہیں. انورادھا پوڈوال آپ کو سنا رہی ہے.

کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے، دل نے پکارا فلم سے نکالا گیا 1967 سے۔ اور مکیش جی کی آواز میں ہم سب اس گیت کو سنیں۔ اور کہیں یہ بروکن ہارٹ سانگز کے ساتھ اس فلم میں ششی کپور نے اپنا کلا سے پردرشن دیا۔